0: וחוכחול פרי קריסטו חסוס, חחסרי רוצילל ורעיבל. אוורי חומביש רצ'רי וכחן לנק, פרי אוסי פנק, ששויאצ' קצ' פרי לוקלח ובנתחק. פרי הרי, פרי אוך, כאורי כקולותכם, פרומל ריוקיק אל, כאורי סצ'יבל מכך פרי נמלח אוסי פנק, ששויאצ' קצ' פר נוכל אתמבל, אפר נוכל נוחיבל. שובנצ' קצ' רי אוך, הרי צ'קי תמח פרי אגוותלק, ורעיבל ואוצלח צ'ומא בל רי. ששו צ'ומח צ'ושר נוכל חסוואץ'. הרי צ'קובן רי הרי, הרי תקצ'י, קצת רי איך. הרי תקצ'י רנוכל חסטק וואץ' כאו צ'ושי שכחונצ'י חולומח. רי קריסטו, רי חסטק כאו צ'יקח שכוחי, רי חסטק כאו צ'וואץ' ולו. קטק ורי, פרי הרי, רי אוך, אוכתה סטלק ווי, שאוכסיק את הלק צ'י אוכר כנוק. חרי חסרי וצ'ומבל רי הרי. ריקבונו רנוכל חסטק וואץ' חחסרי ורעיבל. ארץ רי אוך, כוחושיק אוכיאל נים אוכיח רי אוכיחיל. רי אוך ששס אוכר כנוק קיים רי קריסטו. פרי הרי שכוחה, ישקורי איש הרי תקצ'י, שיטה רי וציח רי שסקלח ציח. רי וצלח ציח, רצ' רי איגולותכם, אש ישכוחון שצ' רי הרי. רי איש, איש שישתיק, רומל רי ראש לבל, רצ' רי צ'ייניק, ותיוש לך ושלב של רי, צ'יירי, נביאל שרצ' רי איווה צ'בל, אקוסוק אומך, רי כיגולותכם, רי וינך צ'י כאולו רי דיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומל גווה, שריעין הרי תקצ'י, שינגווה תמך, רי כוחוניק, רי איש, שרצ' רי החו של חסוס, שכוחי הרי תקצ'י, שינגווה תמך רי לוגו אבל יקוש, קוק כנוכל רי אתיוש לך תקווינק. סיבלך כימל תיושניק ביווי רי איש, אקישינג נתיסך רי איש, הרי תקצ'י גינצ'או רוק רי דיוס. כינגווייך הרצ' רי דיוס, רצ' רי חו של חסוס קריסטו, רי תתשל, רצ' רי איכיל. קויאצ'י וצ' רי איש, הון אושלבא של הלך נוחיבל, אהון אושלבא של את המבל. הרצ' קובן צ'יוויץ' רי איש, שקסציח כי ותמח ווויץ' רי ארה. רי ארה, קויית ברי וסקיל, ווקוץ' רי גוונימה. הרצ' רי איש כי וויל רי אייבל, שקויית צ'יוויץ' ארה תקצ'י, כשוסיק איך. אקי וויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'בל שקישול רי אתיוש לך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'ו תוקביסשיק קוויץ' ריאוך, שכוכוכוניק פרי נמלח וצ'וקה. שריארי, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י, רשו על החיסך וויץ' ריארי, שכישור רי אקם נקיב. אשות איבא, פרי ריקקב, צ'ילה צ'יקח. פווירו נוכל נמלח רחווי בל, פווירו נוכל צ'וקב. פווירו נוכל וציל, פווירו נוכל נים ובנתחיק. אפווירו נוכל תקביאך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווי וואצ'ולאו רי, שכוחי פרי וואצ'ולאו שפטינק. שכוח רנוכל חסטק צ'ושי רקן, ושכוחו וחולום ריקומון דיוש. שערי ובקיל, רצקת ובנתחי קרי, שרנוכל כונו חיסך פרנוכל. אפסיוס קפיטולו דוס. קטקורי, רי איש שאיש כמינק רומל רי איווצלל, ארומל רי אימק אפאווי רי, רי איש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאו רי. חצ'רי החאו רצ' רי רחאוי בל רי קיקיק ואושלה בל רי, שכרוקתך רי קיצ'ק רי קשוטוניק. קטקורי, כנוכל רי אוך אוכר כנק, וכרי איכצ'רי איירי, רי אוך כורי אסלמל פרי אוראי בל רי בקילל. רי אוך הרי כקפתניך רי אוראי בל רי ובקילל, רי יצל תקצ'ו מבל. קטקורי, רי אוך, איכצ'רי איניק אכצ'יק, שוכבצ'ו וצ'רי רו יוואל. קטקות, רי דיוס, שאינום פרי לוקוק אבל וקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לוקוקר. הרי תקצ'י רי אוך, וכמי נקיב, רומל רקמק, שויאצ' קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, רי איש שישקורו תחיק. שוקרי הרי, שווה לחיסך קוואץ'. אשוחותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' רי וואצ'ולאו, רינים לך וקינומל רי וסיפניק. רוק ריו לוקוק אבל וקוש, שקצ' רי אוך פרי קריסטו חיסוס. רומל רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק, שישקולו תחיק. רוק רי כהוניק, וקולו תחם רי, מנגיו את האיש בתינק ויהולוק. شانه خونو سیبانی کری دیوز من پتینک ترومال قچک اوغ اریچ من کتا خون که کووینه که کبان نیملا خوک ایغ رومال ریچ چری اوغ اوخو چک شو خوبان پاری کریستو اریچ ری اوغ که قبان ری اوچتک چک چری دیوز شو سکومخ چی اوخه رولوغ ریچ تو قبی سیبال قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی من کتا ری کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کی بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل چنا دخوق با چی ویچ چی ری ایش اوخیر کنق من کتا ری کریستو یوگ شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایشکش لانتق وینق چواش تق ریچ بلق اب اریخه تق او چینیک ریش منکو تی ویه بال ای منکو تا ایدیوز پا وی اوه چولیو ری کاته کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ریش چی اوخیر نخ ایشکاوی ریش چونقاق چک ایشکاوی رومال ریو گیک ایل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ری اره چی چوشول کب بانتخک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ای آره کچوپو روک ری او باقیل ری آره ری کی دی دیک شو قصاخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب آره چروک ری او باقیل ری آره کبان کوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ای آره ای اوچ روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری آره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری آره شپه چه او گیایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چه ناخ اشکاوی اپانوک ری اوچیل چی ویچ ری ایش چه ناخ اشکاوی اپانوک رومال ری آره ری اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل که کوینک کوخ بیچو ناخ ری تات شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلان وینک تا چیک ایش ایشش ری کی تینیمیت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بالیل ری خیتق اپوستول ایری اقاشلو چیخ ری دیوز ایری اباق پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رونوخیل اوچ خا کی کییک خیکب انتخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشیل پاری اره شقوخی ری ایش ایش کو پاری خا اره چ ری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایش اخودیو تخ ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتق سیپانک رومال تو قبیسبال ایواش ری ایش شیتق چوچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چریش بیتر با خون تقصیر و مال این ری کامیک ری آره تقصی کسی کتاخ و رو تصیر ری این کش کوین ری کی ویل ری نوحی بال کو ری این پوی ری اواتالک ری چری کریستو و اواتالک ری من شکوت چی کی واش ری ایو خیر تقوینق خی خاص ری او کتیک کبان او کامیک ری چی کچ ری ایو اپوستول ری ایو قشل و تصیر ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ایا خودیو تخ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغطیل ری خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویش روک و نیمالاخ چوقاب چیویش ری این چه این اره این نیچالاخ چیکیشول کنوخل ری اتیوشلاخ تقوینق شویا چویش و سیپانیک ری اریچ کیم بیخ چکیچ ری من ایا خودیو تخ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیم لخ ساقید ری او سیپانیک چه اواتالک چه ساس اواتالک و لوگ ری اره چه سیبالا خونه پاری دیوز ری اره چه که ایسانیل چه چرنوخل خستق اریچ تق ری اخاوی بل اتق ری چو قاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیم لخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پاری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چه قیچ ری قچوقاب آره چه ری اوخ کوخ قیب روک کو بیسا بل کوش پاری او بی ری کوخونک چونقاخ ری کریستو خنکوت ری این کن دچی وچ ریش میش تو قریک رومال تقریک اش تخن کن رق این رش تو قبیس بال ای وچ ریش عری و ری ای قخیل ایش رومال کو واوری کن مغری نوچ اک چو وچ ری تدشل رونو خیل تدشل چک او پاری کاخ ای پاری وچو لیو کوری و بی رک ریاره عریچ ریاره رومال ری او قینو مال ری او قخیل کجا با چی وچ ری او چوقاب رومال ری روش لباشل عریچ ریش کوی وانیما عریچ ری کریستو خقی پاری ایوانیما رومال ری ای کخونک یاره چیچه ری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل کخی با پاری لقو قبال کوش روکو ری ری ایش کخی ری چوقاب عریچ ری ایش کی چوبا کک کنو خیر ری چوش لخ تقوینق ری او راب عریک ری او واج ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری او لقو قبال ری کریستو چی اره سی بلخ نیم چو واج رو نخیر نخی بال اکی شوک داری پا چاکتالاخ ایو چیل پار نوخه ری چاکتالاخ رو چیل ری دیوز. چیچ ریاره چی ریو چو قب کچکون پا قوی اک کووینک کبان سی بلاخ نیم چی ناچو واج ری خستق واج چی کخ کووینک که قطو اک قچو ماخ. چیچ ریاره ریو قیخیل پاری گمان تیوش ای پاری کریستو خیسوس پارو نوخه ای خالیل چوبه ایخ چوبه ساق آمین. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech riish, riin che inko bache pari Cristo. Arech riish, kukujihun uzalak ik aslemal, rumal rech che riish ish siketalik. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, چه شخون ای وچ پاری اشلا بشل رومال ری نیمالا خود سیل چه کخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اشلا بشل چه کخی با شخون چی ای ویه بال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتتشل قیچ کنوخل ریاره چه کوپا کیوی چی نیمالا کنوخل ریاره چه کوکو مال کنوخل ای ریاره چه کوپا کنوخل قد اکود قنوخیل چی قاخ خوغنال قاق اموم خوبیق ری دقب ازبال وچاخ ریچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ری و سیپانیک ری کریستو رومال کو واوی ری کب ایشک
1: شپاقی چی کاخ یشیو کام بی ری اک اوپا چه شویا تک ری سیپانیک چکیچ ری ویناق
0: شپاقی خاص کو واوی ری ویمان شقوخی کو بیغ چه شوشولی چوشه ری وچو لیو قد اکوری ریاره چه شوشولیک شکوه آره ریاره چش باقی پوی رنوخل کاخ آره چکو نخی ساخ رنوخل خستق کته کوری ریاره شویا چکچ اینکاخ آره چکیوشک ای اپوستول چکچ اینکاخ چک آره چکیوشک ای قشلو چیخ ری دیوز چکچ اینکاخ چک آره چکیوشک ایت ایبانل چچ ری اصلاخ چیخ چکچ اینکاخ چک آره چکیوشک اختیخا آره چ آره و ری کتقن چکیچ ری اتیوش رخ تقوینق پاری چاک اریچ قس اوچ ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو ایروک کو واوی ری اوخ خونم کو بی قنوخیل پاری کخونک اپا نوخی بال ریچ ری او کخول ری دیوز اپاری چاکتالا خوینق چه پاری او کوویل ری اوک اسلمال کو بنو ری چاکتالا خوک اسلمال ری کریستو روکوی ری اریچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کو بیت چی روک رنوخیل چیخ ای پا رنوخیل کیاقیق پاری خوستق چیخ کچ ری وینق ای پاری کچ الال ری ای اره چه کیک امانو بیک پاری سو پونیک کتے کود ری اوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری ساقلخ چیخ ای ری پاری لقو قبال کوش چوخ کی با پا رنوخیل ری اره چه اره ری قخلوم ری کریستو ای چه ری اره کویا ری خونم ری قوخ ایب چه ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تاکو راب خاوی کتسوکو اکو سیلو بیساخ ریاره خیخاس ریچاک کی کبان چی کی خوخونار کتے کوری روک وری کی کییک اکو یک ری پاری لو اوک ابال کوش کتے کوری کیم بیخ چی ویچ اسی بلاخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بان خیری ری اک اسلمال خیخاس کی کبان ری وینق چه ما خونام تاکا کخونک کک چه کوری ایتسل کی چو مبال ری ای آره ekopari ekum, ri eare ekashlang winak chuachri uk asleman ri Dios. Manketam tari saklaxig rumalrech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsri kinoh parikik asleman ri eare shikiban siblahitzil khastak uwach. Eshkiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri mangaret weri rishiweta mahri ish. Rish are shiweta mahri Kristo. Weri ish are riare shikam paritzir. Ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he khasri sakalakhtzir rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal. Ebari tzil tak rayibal. Katekuri rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsekihri kak winak. Chebanom rumal ri Dios, parisuk il, pariut yoshil risaklaktsir. Kamikri mibantsir, chibir risaklaktsir rukri ahil tzakat. Lamang uhki tzakatil tarienik achek. Weshpei woyowal, mishmakunik. Rikir makahba uwachwe iwoyowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elqan chiba. Shani are ut chubna uchak ruk taqriwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chkiban ri rakhawashik eki ban riwtsil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lakush labashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech ri hun kik arechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzik. Wa runohel weri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, Jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jish ba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqobisa kawachri uj. Shukachrib chrech ri Dios, pajuntabal tokob chehelikalak rushlab. Katekuri, rimak ruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri logoqebal chrech ribwak. Mibiek ba weri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe ritzel taktzik, richuk taktzik, rimosh taktzik. Runohel weri, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri itzel takhastak. Eriareche kulokok egripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rajawibal ri Kristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Trumalenik ah jos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishqequm. Katekut, kamikri ri ish ishsaqil pari ahawshel. Shish kasleman ba jehas ishralkwal ri saqil. Rumal rech cheri uwachinik ri saqil, arediu tzil. Risukil, eri saqalak tzig. Kas utsri lik chibna ri khastak che utsuwach ri ahawshel. Emiban huni tzel chak, che rech ri qequm. Shani are chibna katok tzig po wiwere. Hinakut, rihastak cheba awal kikiban wewinakri, riuk kuk ishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atok tzik puwiweri, kakalchinik parisakil. Runohel rihastak wach che kakalchinik sakil ri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok ri at chekatwarik, chawalisa hawip chkishor ri kamanakib, ekchublin na ri pawir yusakil ri Kristo.
0: Shahekuri, kas utsunik oshik chibna rilikriik aslemal. Makohiba hun chuhik aslemal. Shanichikohiba hun nohibalalak ik aslemal. Utsba chiberiik aslemal pawe uwachuleuri. رومان ريش شه إيزل تقويق إغري ميبان ريش او خاص تقواج كتكوت أري قاس شويلة خاشيكي ري أرايبال ري ديوز مش قباريك وهوري شاق إيزل كاسلمان كوك أمولوك شويج شاني أري جيتوكوخ ري تاقتالاخ أوتيل باري أشلاب شيل جيشول ريش جيابا و بيشيك ريخيتاق سالموس ريخيتاق إيمنوس إريتاق بيشوبال باري وانيما جي بيشوخ اتشيلي ماك إخاريساخ ريخاوشيل روك رنوخيل وانيما بارنوخيل قيخ اي بارنوخيل خاستاقواج جيشمالتيوشين جريش ريديوز تاتشيل رومال ريو بي ريخاوشيل خيسوس كريستو جيني ماك جيبيل تقيويب باري وشيبريكيل ري كريستو ري اي شوكيلال چکینی مخری اکا چا خیلال خی خسری اونی ماشی کری خوشیل رومال ریچ چری اچا خیلال ریاری اره او خلوم ری ریشو خیلال خیری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ریاری چه شکول ری باقیل کاته کوری ری کمون تیوش کنی مخری کریستو رومال کوا وری رخوشیک چری ایشو خیلال که کنی مخری اکا چا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال شلوقوك إخباري إيوي شوكيلال خيري خاص ولوقوك إشيك ريكومون تيوش كوبان ري كريستو إشو خشري برومال وطاقو بسبال وواش رياري هاريش كو تيوش ري ساخري إكو تيوش أخ رياري روك ريخا إروك تيغ رومال ريج شياري كراخ جي تيوش أخ إساقيل جي واش رياري هاريش من قد خون تسيلو بيناك جيج أنخون باجوي جيج أنخون جيك خاصو واش شاني تيوش لخ إتيوش أخ لخ ريوبان تخيك خیکوری خاصوری رخاوشیگ چری ایش ایشا چا خیلال که ایلوگو قیغری ایوی شو خیلال خی خاص اولوگ ایسا شکری باقیل ری ایش هچین کولوگو قیغ ری ری شو خیل شاساریوی ریاره کولوگو قیغ ریب رومال ریچ شمانگوت خونگوینق گریتسلا خمول ریو باقیل شانه گوگ ایسا ریاره ای کوبان ری اوچ چریچ خی خاص کوبان ری کریستو چش ریو کمون تیوش لمن اوخ تسقاتيل تاريو باقيل
1: رومال كوري رياجي كويا كان ريونان وطات اكو يوتنا ري روك ري شقير اتيا كيب ري اخون جي باقيلال ري
0: واوري خنم لحواتاليك انكو اخكم بيهوري بويري كريستو اي بويري كومون اوتيوش كاتي كوري كم بيهوري چيويش ايو نوخل چي لقوق اخري ايوي شقيلال خيخاس او لقوشك ايوي بري ايش اري اي شقيلال نيم تشريلاوي ري راشخيل افسيوس كابيتولو 6 ايشال كوالا شيل تشيشنيمون تشريش ري كيتيخ ري نان ايتات باري خاو شيل رومال تشي اوتسوري نيم تشيويلاوي ري ايتات ري نان اريوا وري ري نابي بيشاب تشيك اوهون تشينيك تشريش اري تشريات اتكي كوتي مال كات كوخي اكو كوخي خوني مالاخ اك اسلمال تشوري واتشوليو Eri ish ishnantat, mi ban rik es chiketri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, e chibiach chiketch hojun taktzih, hachari krach ria hauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri e igual hau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlach iwanima, eri hachari nimanek chrechri kristu. Mish nimanek, rumarrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach riwinak. شانه چی بینا چه ایش رخ چکی بری کریستو چه روک کنیما که گیبن ری او رایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چوچ ری خوشل چی بناوی ایمان چکی وچ تری وینق ری ایش ویتام چه رنوخل ری او توخ بلیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوز او بانیک شی بنا و ایش اخ چک اون و ایش اخو کاته کوری ری ایش ایش اخوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبان ریک اش چکیچ ایچی چو مخچه ری ایش ایری ای آره کوری ایگو خاو پاری کاغ ایچی ری آره من آرهت گریل ری او پالاغ ری وینق کاته کوری ری ایش چی کخوی چو قب باری خوشیل ای باری او کوویل او کسلمال ری ایش چی وطیقیخ ری خیتاق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آرهچ ری ایش ایش کو چواش ریک اشتوگ رومال ریچ چی ری اوخ من کوخ چوخین تا کوک انیک اخ کولل رچ کیکل ری باقیلال شانه کوخ چوخین شوک تقری احاوی بال روک تقری چوقاب روک تقری ای احاو چه ارچ قوم اک او چوا چولیو روک ری اوش لبال چه اک او پاری کخ رومال کوا وری رخاوشیک چری ایش Hiwats aqih rich ich rech ch'oq rech ri Dios. Arech paritzel qih rish qori juqab. Eari taqchi shkisro noxel gweri reish qas kokish qohik. Reish tak ali kanoq. Shimitalek ri ushei pam rukri saqalaqtsi. Iwats aqim risuk il khas uwats aq rech ch'oq. Areish khab riachi shom kikoho. Arech khub ushwach ri uslaqtsi rech nim lakhutsil. Chiarek opari iqab richich rechri kohonik. Arech rukweri reishkish kowinare che uchupik rihetakchab che rukkak utzihom ritzel. Shokuhe chikohopi wiri ish richich rechri kolotahem. Epari iqab richich rechchok rechri ushlabashel chiareri utzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakel chichau rukri dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawaq pakitoq bisabal kiwach konoher yetioshlaq taqwinaq katekuri chischawa panuwi riin richtoq bisbal nuwach arechri in kinkowinik cheubishikri tsih arechi kinhaqrinuchi yarech kinkowinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslaq tsih riin cheingyal ubishik aretaqchi inshimetalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Riin kin wach cheri ishki wetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kin bano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, yarechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel. Eria hausel Jesús Cristo, kikiari utzil chiketri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chiketch konohel ri guinak, che kiki loko ek ri ka hausel Jesús Cristo, parik aslemal che makakitak. Ri uch tzibas chiketri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekajiokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chilech rinu Dios, ronohel takmul aretakchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paro nohel mul aretakchi kinchau ruk ri Dios, kintapiwi iwo nohel ri ish ruk kikotemal. Rumal rech, che kinnatisag, che ri ish, utsubanik ri chak kibono, pari utzlaktsig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ish opari wanima. Ri ish ish opari chich inuhat impache. Shokuhe ish opari utoik e pari uya ik uchukab re utzlachzig. Ri ish ish kouk pari nusipanik. Genak ut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalak kishin lo og igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari ukigri Kristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, e umoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri in kinwak cheri ish, kiwetamak ri khastak, cheri shinkulmak ri in. Ut shuk oma ulok, chrech ri utzlaktsig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalak e tamatalik, che in yutulik, e in koba che rumal ri Cristo. E sibalak e achalashik, kore kichukab pari ahaushel, Rumal chen yutalik re, eri eare, kosiblah kichuqab eman kikishibih takib cheu bishik wetzihri. Genakut, ekonik ahikia u bishikri Kristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ekonik ahchik, che ruk utzlak chomanik kikia u bishikri Kristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto u wach ri utzlak tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik. Kikia u bishikri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Kristo, eriinkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nukikote mal. Rumal rech sheriin, haskuetam chewa weri, kuyanari nukolotahem rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Kristo, Chekia taknan chuech. Weri, chesibalak king uye ehriin, man king ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawaro noher ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinek ua, hacharo nohel tak humul chek. Re Kristo, kek ehilashikwa. Parinu bakil riin, kneba we king kasek, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin man wetam tah, hachinch kech kincha o. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwa kimbe ruk ri Kristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balah ut. E pari ukab, weriin kinkanak kam parinu bakil, aresi balah utwa chiwech ri ish. Shahikuri, ruk weri, Utschunu watch ri in, we kinkanak kang iwuk iwonohel, arech kik iek ri ikohonik, eri eki kote mal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chi wech, e kuyahunim lahik ik pari Kristo Jesus. Chukuhiba hun utzlahik aslemal, chuwach ri utzlah utzih ri Kristo, arech ri in, we kinbenache iwilik pari itinimit, onwe mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlachtzih. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utzlach kutbal ri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahem ri. Egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utuqob, siyatak chiwech ri ish, man shuwitari ikohbal, chech ri Kristo. Shane shokuhe siyatak chiwech, kirikna ri kash, pari utuqob ri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichuqab. Kheri hacha siwil chiwech ri in, ekamik ri ish siwetam, chitakhinna kinkohna nuchuqab ri in. Filipenses capítulo 2 Shahek uri, Riin simbalak kinkomik chiwech, puiro noher rirhawshik tak sikinik kubon ri Kristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano, rumal kulel iwib. Erumal nimar. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwach ri ish. Manshuitak kitsukuh ri utzil chiwech ri ish. Shokbuhe chitsukuh ri utzil chikech ri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Kristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chech heri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitsarisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridio shuni mersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuach, Romal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utcha ish, nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shani sibalah rahawashik china, shanim ri, chiri in, maink otiwuk. Chishakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechi ikolotahem. Shahek uri, ridios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzih rechrik asleman. Rukweri, riish kisukumah ni malahwech riin pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshukuhi, kink ehek narinugik el, rumal utokbisashik uwachri ikohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk igunohel. Shukuhi bari ish chishkikot ba, echish hajatokuk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemakot hun winak wuk riin cheheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitzukuh riutzil rechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz riuchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatane huk riin riutz lachzih. Shahekuri, riin kinguah, che are are kintakna ubikiguk. Aretak chi riin alachchek chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin kas utz reyeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, epari nuchok. Echeri ish, shitakulok uk riin, arech riare, kinul patanik pari nu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malah iwunohel, esibalah kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ridios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, shutokabisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik, aret kchikiwil china uwach riare, eshokuhe arech ri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che eheri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chichri kamikal. Rumal rech, cheri are, kep shkohi wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri, chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik wari chwech, mang kakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib. chichajiji wip chikiwach riewinak cheman kastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uj kastih pusimu wiri ka kowil. Ri uj, chikikiyari kastokop jekasri rushlabal ri Dios. Echek oka kihil pari Cristo Jesús. Eche mankulta kakush shriri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shriri nubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shriri ubakil. Ri in si balagnim kin kowinchna chuachriare. Ri in pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nukir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo, e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah, pariusuk il ri pishap. Ri in utalah winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wech ri in king wiloche chuach ri Cristo, wari mang ustak. Katekuri kamikri, ri in. Ronoheli tzel kin wilo chuach ri nimlach tak hastak. Che shingweta mach chrih ri Jesus Cristo. Ri wahawa shel. Rumal riare, ri in kin kamowach cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach ri in. Arech ri in kin chak ri Cristo. I arech ri in kin rikitak pariare. Maruk tarinu suk il ri in. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Parisuk ilche kpe ruk ri Dios, eche doem rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are, ruk ri uchukab ri uk astahibbalu wach, e ruk ri rikoh ip, ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in jeri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech, kik astahnu wach chikishol ri ekamnaqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shaneri in, kinti hanim arech ri in kinrika, jehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Ia chalashik, ri in man kincho machtag, che shiriketaje kumal in, shane shui kin bihweri. Ri in, man kincho machtachik, ri beche shbanta humal, rishkanak kanak chuig. Shane are kincho mach, e kinkoch nu chukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Er in kinti hanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakakamo. Riuj cheriuj utzalak takwinak rakawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri wek onik a hastakchik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopani nakwi, hoba pawe berri. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, Ruk uwal taknuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikirikna ri sachibal ib. Ri eare, are ki Dios ri kipam, yare nim kikilwi ri kikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, ri hastakuwach chesrech we uwachulew ri. Katekuri ri uj, uhuwina kil rikaj, esibala keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, chik ochila chikaj. Ri are, chikuyanari, Ri uqihil wehun mesalah kabakil ri, hachari uqihil ri ubakil ri are. Kakowin ri, che uyaik ruk ri uchukab, ri arek olek. Che kakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalak tak acharashik. Ri ish ishnuki kotemal. Ri ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukab pari hawshel, ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia, eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib pari hawshel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri, Rumal rech cheri e are ek owuk are takchi shinkoh nuchukap che utok bisashik wach ri utlaktsikh. Hachashik iban ri Clemente erianik achik che shechakunguk cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel tak.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.